Okay, se ki je vriska, pumpari, pumparke, naj vriska Daniel, skratka, pozdrav v kraj Bukovo, tam stojim mlaj.